ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Kesän kuumimmat bileet ovat täällä. Lauantaisin 8-10 Classic Summer Hits Club. Matot sivuun ja juomat kylmään. Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta.

Hitsillä. Läpi kesän. Joka viikko. Ja sunnuntaisin 12. Tunti pelkkiä kesäbiisejä putkeen. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Missasitko keväällä Michael Jacksonin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Michael Jacksonin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

construire aquí.

Nauti kaikista kesän klassikoista, Classic Hitsiltä, läpi kesän. With the Sultans. With the Sultans of Swing. Kanava, jota kuuntelet, on Classic Hits.

0: Haloo, puhelimessa. Ai, että mitä että? Pesiytynyt teidän terassille. Pörräävät jatkuvasti. Eikä auta karkotteet. Juu, kyllä. Tänä kesänä on jälleen kyllä odotettavissa aikamoinen määrä pörrääviä huonoja kesäbiisejä. Mutta kyllä me tässä pystytään auttamaan.
1: Classic Summer Hits Club. Lauantaisin. Läpi kesän. 8-10. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

tai tämän. Nämä ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: sittarit!
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Kille te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
12: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
16: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
17: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
18: Ei vain!
17: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
19: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
20: Jonka rakensin Launea.
19: Launea.fi.
21: Iso pääsoitto.
22: Halo, herra johtaja.
23: Moi Untamo, missä sä oot?
22: Autossa.
23: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
22: Puuilosta? En mä tiedä.
23: Ai, mitä et tiedä?
22: Niin, että viittiinko hakee.
23: Kuin niin?
22: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
23: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
22: Häh? Firman piikkiin?
24: Yrittäjä, avaa firman piikki.
25: Tule Puuiloon.
26: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
27: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Jos kappaleen nimessä mainitaan kuumuus, niin onko se kesäkappale? No onhan se. Näin on ainakin Billy Idolin Hot in the Cityn kohdalla. Jos kappale voi hönkiä keskikesän paahteessa viruvan kaupungin lämpöä, niin tämä todellakin tekee sen. Heinäkuussa 1982 julkaistussa biisissä tallataan New Yorkin katuja ja kaupungin nimi oikein huudetaankin sanoituksissa. Kappaleesta tehtiin myös versioita, missä kaupungin nimi on vaihdettu toiseksi kulloisellekin alueelle sopivaksi radiojakeluun.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
9: Hei noita grilliin.
8: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
9: No nyt on kesäistä.
8: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
17: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
18: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
19: Käyttöauto.
18: Arkeen ja unelmiin.
20: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
21: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
22: Ei se tarkoita sitä, että jois.
21: Niin.
23: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
24: Alepa. Urbaani legenda.

0: Agenda. Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
1: Jos teidän pitäisi valita toisillenne julkisuuden henkilöistä, poikaystävät, niin kenet valitsisitte?
2: Suomalaiset. Joo, suomalaiset.
1: Suomalaisista. Kenet sä valitsisit mulle ja kenet mä valitsisin sulle?
2: Mä valitsisin Sonjalle Kettomasan.
0: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Ei kun morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saa olla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun. Tule
5: puu-iloon. Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapapäässyt Galleria Juhani Palmu. Hermentie 10, ala Herme, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
9: Hei noita grilliin.
8: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
9: No nyt on kesäistä.
8: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
12: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
13: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
15: Tässä meillä on taksi valittavana.
14: Panteet kristää. 95, never forget.
15: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
14: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
16: 02-02-30.
14: No, soitan ehkä itsekin.
17: Mikä toi oli? Ja taas?
18: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
17: Häh?
18: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
17: Oivalluksen? Siis mitä?
18: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon.

0: puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
1: Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
2: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
3: I wanna do one last job with you.
4: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
3: One job, that's it.
4: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
3: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
4: Frauds. Nyt ruudussa.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Pääministeri Petteri Orpo astui eilen illalla julkisuuteen selittämään Garden Helsinki Areena-hankkeesta syntynyttä kohua. Hän esiintyi muun muassa Ylen A-studiossa ja Ilta-Sanomien suorassa lähetyksessä. Kokoomuksen Orpo korosti päätöksen työllisyys- ja talousvaikutuksia ja sanoi päätöksen olevan ehdollinen. A-studiossa Orpo kuvasi suurimpien virheidensä tapauksessa olleen viestinnällisiä. Lisäksi Orpo sanoi uskovansa, että hankkeen saama tuki pienenee, koska hanke on puolittunut aiemmasta. Ukrainan puolustusministeri Mihailo Fedorov eroaa tehtävästään. 35-vuotias Fedorov nimitettiin puolustusministeriksi tammikuussa. Hän kertoi eroilmoituksensa yhteydessä, että Ukraina kokeili eilen maan kehittämää uutta ballistista ohjusta. Ukrainalaismedian mukaan Fedorovin tilalle on tulossa sisäministeri Igor Klimenko. Ukrainassa rakennetaan tällä hetkellä uutta hallitusta. Pääministeri Julija Svyrydenko jätti paikkansa maanantaina. Viikonloppuna ja ensi alkuviikosta vettä voi rysähtää enemmän kuin koko heinäkuussa keskimäärin. Enimmillään reilun 2 päivän aikana voi tulla 70–90 mm vettä, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela. Tämä määrä voi sataa myöhäisen lauantai-illan ja tiistai-aamun välillä. Keskimäärin heinäkuussa sataa 75 mm. Korkeimmat kertymät osuvat ennusteen mukaan Varsinais-Suomesta Kainuuseen ulottuvalle alueelle. Sateiden myötä helteet jättävät Suomen pitkäksi aikaa.
5: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Sää jatkuu suurimmassa osassa maata poutaisena. Aurinkoista ja lämmintä on etenkin maan länsiosassa ja Lapissa. Pohjois-Lapissa tulee aamulla paikoin sadekuuroja. Päivällä maan etelä- ja itäosassa kehittyy kumpupilviä, jotka voivat paikoin lauttaantua. Pohjoisessa lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 26 asteen välillä.
7: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

vain isoimpia kesähittejä läpi kesän. Classic Summer Hits Club lauantaisin 8-10. Kesän kuumimmat bileet löydät meiltä.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä HK sininen lenkkimakkarat. Plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Auto, Autovex.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Auto, Autovex. Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.

0: naapureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesäteatorista.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut

0: vain ruudussa.
1: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jalkapallon miesten MM-kisoissa Argentiina löi Englannin dramaattisessa välieräottelussa myöhään eilisiltana maaleen 2-1. Argentiina nousi 1-0 tappioasemasta voittoon Enzo Fernandesin ja Lautaro Martinezin maaleilla. Voittomaalin iski Lautaro Martinez ottelun lisäajalla. Molemmat Argentiinan maalit syötti joukkueen kapteeni Lionel Messi. Jalkapallon MM-kisojen loppuottelussa sunnuntaina Argentiina kohtaa Espanjan. Omassa välierässään Espanja päihitti toissa päivänä Ranskan. Ranskassa nähtiin välierätappion jälkeen levottomuuksia, joissa on New York Postin mukaan pidätetty Pariisissa ja Lyonissa yli 160 ihmistä. Levottomuuksissa on muun muassa sytytelty tulipaloja sekä tuhottu omaisuutta ja tapeltu. Ranska ja Englanti kohtaavat toisensa jalkapallon LM-kisojen pronssiottelussa lauantaina. Englannissa on jalkapallon miesten MM-kisojen välierätappion jälkeen kritisoitu maajoukkueen päävalmentaja Thomas Tuchelin päätöksiä ottelussa. Anthony Gordonin vietyä Englannin johtoon ottelun toisen puoliajan alkupuolella Englanti vetäytyi puolustusmuotoon, jonna se oli taistellut jatkoon Meksikoa ja Norjaa vastaan kahdessa edellisessä MM-pudotuspelissään. Argentiinan vyörytettyä tämän jälkeen kaksi maalia taidolla ja tahdolla ovat monet katsoneet Tuchelin taktiikan epäonnistuneen. Saksalainen Tuchel oli BBC:n haastattelussa samaa mieltä kriitikoidensa kanssa. Tuchelin mukaan Englanti passivoitui liikaa maalinsa jälkeen. Tuchel ei kuitenkaan ole ainakaan itse jättämässä paikkaansa Englannin miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajana. Hän solmi helmikuussa Englannin kanssa 2-vuotisen jatkosopimuksen. Seuraavat arvokisat ovat Englannin kotikisat, jotka maa jakaa Skotlannin ja Irlannin kanssa. Naisyleisurheilijoita ei enää pitäisi kuvata seksuaalisoivaan sävyyn, linjasivat Euroopan yleisurheiluliitto EA ja Euroopan yleisradiounioni EBU kesäkuussa. Järjestöjen mukaan naisurheilijoita on kuvattu vuosikymmenten saatossa epäsopivalla tavalla. EA ja EBU eivät halua enää esittää naisia katseen objekteina, vaan korostaa heidän voimiaan, taitojaan ja kilpailuun liittyviä tunteitaan. Tarkoituksena on suojella urheilijoiden arvokkuutta ja esittää heidät samalla tavalla huippuammattilaisina kuin miehet.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Kuumia kesäklassikoita läpi kesän. Classic Hits.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kesän kuumimmat klassikot. Classic Hitsiltä. Läpi kesän. Classic Hits. Kuumimmat kesähitit samalta

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Hei, dude!
10: Heippa!
9: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
10: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
11: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
15: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
16: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
17: Jatkot, tähtipölyä.
18: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään, sektorallifinland.fi.
19: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
20: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
19: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
20: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
19: Niin?
20: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
19: Mikä?
20: Tyyppivika.
19: Mutta eihän tää ois käynnissä.
20: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
21: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
22: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
23: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium, D3, apteekista.
24: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
25: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
26: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
27: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
28: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
29: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
28: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
30: Heippa!
31: Naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin Ilmasto.
0: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa pian. Tunti kasaria tulossa kasilta. Classic Hits.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
9: Ai, miksi?
8: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
9: Anteeksi, mitä?
8: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
10: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
12: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
13: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
3: Ei sulla 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
2: Soraa!
4: Maailman nopeinta murkulaa!
5: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
6: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
7: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Pääministeri Petteri Orpo astui eilen illalla julkisuuteen selittämään Garden Helsinki Areena-hankkeesta syntynyttä kohua. Hän esiintyi muun muassa Ylen A-studiossa ja Ilta-Sanomien suorassa lähetyksessä. Kokoomuksen Orpo korosti päätöksen työllisyys- ja talousvaikutuksia ja sanoi päätöksen olevan ehdollinen. A-studiossa Orpo kuvasi suurimpien virheidensä tapauksessa olleen viestinnällisiä. Lisäksi Orpo sanoi uskovansa, että hankkeen saama tuki pienenee, koska hanke on puolittunut aiemmasta. Yli 500 ihmisen uskotaan kuolleen 2 haaksirikossa Bengalinlahdella Myanmarin edustalla, kertoo uutistoimisto AFP. Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR kertoivat asiasta tänään. Tiedotteen mukaan 2 venettä, joissa oli yhteensä yli 500 ihmistä, on saattanut kaatua Myanmarin rannikolla viime aikoina. Alustavien tietojen mukaan alukset lähtivät matkaan Myanmarin Rakhinen osavaltiosta. YK:n mukaan aluksilla oli eniten Rohingya-vähemmistöön kuuluvia ihmisiä. Yhteys ensimmäiseen alukseen, jonka kyydissä oli noin 250 ihmistä, menetettiin pian aluksen lähdön jälkeen. Toisen aluksen uskotaan uponneen 8. heinäkuuta. Uhrimääriä ei ole vahvistettu. Ukrainan puolustusministeri Mihailo Fedorov eroaa tehtävästään. 35-vuotias Fedorov nimitettiin puolustusministeriksi tammikuussa. Ukrainalaismedian mukaan Fedorovin tilalle on tulossa sisäministeri Igor Klimenko.
9: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: Sää jatkuu suurimmassa osassa maata poutaisena. Aurinkoista ja lämmintä on etenkin maan länsiosassa ja Lapissa. Pohjois-Lapissa tulee aamulla paikoin sadekuuroja. Päivällä maan etelä- ja itäosassa kehittyy kumpupilviä, jotka voivat paikoin lauttaantua. Pohjoisessa lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 26 asteen välillä.
11: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
9: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta.
12: Classic Hit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Rännit on rikki, vesi ei valu, meen ylös!
5: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
4: Pondoraa!
5: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
4: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
7: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
8: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
7: Toi kuulostaa paremmalta.
8: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristää. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
12: 02-02-30.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
14: Hei, noita grilliin.
13: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
14: No nyt on kesäistä.
13: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
17: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
16: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
17: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
16: Ai joku laitti.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Mottuppit. Motonet.
14: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä. Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla.

0: traktorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Bänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
13: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Mottuppit. Motonet.
18: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
19: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
20: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
21: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
22: Alepa. Urbaani legenda.
0: Classic Hits.
23: Kaikki klassikot.

missasitko keväällä Michael Jacksonin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Michael Jacksonin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Lounea.
2: Lounea.fi.
4: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
5: Ai, miksi?
4: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
5: Anteeksi, mitä?
4: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
6: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Auto, Autovex.
8: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
9: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
15: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
16: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Kili kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Tunteiden paloa mailaparressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Pääministeri Petteri Orpo astui eilen illalla julkisuuteen selittämään Garden Helsinki Areena-hankkeesta syntynyttä kohua. Hän esiintyi muun muassa Ylen A-studiossa ja Ilta-Sanomien suorassa lähetyksessä. Kokoomuksen Orpo korosti päätöksen työllisyys- ja talousvaikutuksia ja sanoi päätöksen olevan ehdollinen. A-studiossa Orpo kuvasi suurimpien virheidensä tapauksessa olleen viestinnällisiä. Lisäksi Orpo sanoi uskovansa, että hankkeen saama tuki pienenee, koska hanke on puolittunut aiemmasta. Yli 30 000 suomalaisen veronpalautus uhkaa viivästyä tilinumeron puuttumisen vuoksi, kertoo Verohallinto tiedotteessaan. Tilinumerot puuttuvat erityisesti ensi kertaa veronpalautuksen saavilta nuorilta. Elokuussa palautuksia saavat ehtivät ilmoittaa tilinumeronsa vielä 27. heinäkuuta saakka, Verohallinto huomauttaa. Yli 500 ihmisen uskotaan kuolleen kahdessa haaksirikossa Bengalinlahdella Myanmarin edustalla, kertoo uutistoimisto AFP. Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR kertoivat asiasta tänään. Tiedotteen mukaan kaksi venettä, joissa oli yhteensä yli 500 ihmistä, on saattanut kaatua Myanmarin rannikolla viime aikoina. Alustavien tietojen mukaan alukset lähtivät matkaan Myanmarin Rakhinen osavaltiosta. YK:n mukaan aluksilla oli eniten Rohingya-vähemmistöön kuuluvia ihmisiä.
9: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: Sää jatkuu suurimmassa osassa maata poutaisena. Aurinkoista ja lämmintä on etenkin maan länsiosassa ja Lapissa. Pohjois-Lapissa tulee aamulla paikoin sadekuuroja. Päivällä maan etelä- ja itäosassa kehittyy kumpupilviä, jotka voivat paikoin lauttaantua. Pohjoisessa lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 26 asteen välillä.
11: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

ovat täällä. Lauantaisin 8-10 Classic Summer Hits Club. Matot sivuun ja juomat kylmään. Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei sinä! Onko tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mutta sähän sanoit, että...
9: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi. Viking
11: Line. Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
15: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
16: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
15: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
17: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
18: Hei noita grilliin.
17: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
18: No nyt on kesäistä.
17: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
19: Visit K-Supermarket.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
21: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
22: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
23: Kesän kohokohta on täällä, Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
24: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
25: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
0: Alepa. Urbaani legenda.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
2: 16. heinäkuuta vuonna 1966 löivät Eric Clapton, Jack Bruce ja Ginger Baker viisaat päänsä ja soittimensa yhteen. In a white room with black curtains. Kolmikko muodosti Creamin, joka pysyi yhdessä vain 2 vuoden ja 4 kuukauden ajan, mutta saivat tuossa ajassa kasaan 1 kultaa ja 2 platinaa myynyttä levyä. Vuonna 2012 Queenin Bohemian Rhapsody äänestettiin Briteissä kautta aikaan parhaaksi kappaleeksi.

0: Aina tällä päivämäärällä vuonna 2023 hän lauloi Je t'aime -kappaleessa yhdessä Serge Gainsbourgin kanssa vuonna 1969. Vuonna 2012 maailma menetti puolestaan John Lordin. Hän oli Deep Purplein kosketin soittaja.
1: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Kesän kuumimmat klassikot. Klassik-hitsiltä. Läpi kesän.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
5: 02 02 30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
8: Hei noita grilliin.
7: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
8: No nyt on kesäistä.
7: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma. Ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
13: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
14: Menikö se?
15: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
16: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensi Lounea.
16: Louneon.fi.
17: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
18: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
19: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
0: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
6: No näinhän se on.
0: Niin, mutta kun ei kuivaa.
6: No mikäs nyt?
0: Huopakatto vuotaa sateella.
6: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
0: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
6: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
0: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
6: Jes, tuukko hakee?
0: En, tuun.
7: Tule puu-ilon.
11: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
14: On helppo olla onnellinen.
2: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
8: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista ruokatorilta.
12: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
9: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää
5: hel.fi/kestävä taloyhtiö.

Muistatko tämän? Tai tämän? Nämä ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
3: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95, never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 02-02-30.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
9: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
8: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
9: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
11: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
12: Käyttöauto.
11: Arkeen ja unelmiin.
13: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
14: Moi Untamo, missä sä oot?
13: Autossa.
14: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
13: Puuilosta? En mä tiedä.
14: Ai, mitä et tiedä?
13: Niin, että viittiinko hakee.
14: Kuin niin?
13: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
14: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
13: Häh? Firman piikkiin?
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuiloon.
17: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
18: Etkot jatkot, tähtipölyä!
19: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
20: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
21: Auto, Autovex.
22: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
21: Autovex.
23: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
24: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
25: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
26: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pääministeri Petteri Orpo astui eilen illalla julkisuuteen selittämään Garden Helsinki Areena-hankkeesta syntynyttä kohua. Hän esiintyi muun muassa Ylen A-studiossa ja Ilta-Sanomien suorassa lähetyksessä. Kokoomuksen Orpo korosti päätöksen työllisyys- ja talousvaikutuksia ja sanoi päätöksen olevan ehdollinen. A-studiossa Orpo kuvasi suurimpien virheidensä tapauksessa olleen viestinnällisiä. Lisäksi Orpo sanoi uskovansa, että hankkeen saama tuki pienenee, koska hanke on puolittunut aiemmasta. Nuorehkoa miestä puukotettiin Helsingin täärautatieasemalla varhain aamulla, kertoo Helsingin poliisi. Uhrin vammat ovat vakavia ja hänet toimitettiin sairaalahoitoon. Alustavan tiedon mukaan uhri ja epäilty tuntevat toisensa. Epäilty oli poistunut paikalta ennen poliisin tuloa. Poliisi tutkii asiaa tapon yrityksenä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on esittänyt Ukrainan seuraavaksi pääministeriksi Serhi Koretskia. Ukrainan parlamentin puhemies Ruslan Stefanchuk kertoo. Koretski on toiminut Ukrainan öljyn ja kaasun jakeluyhtiö Naftogasin johtajana. Zelenski sanoo pitävänsä Koretskia parhaiten valmistautuneena henkilönä pääministerin tehtävään. Ukrainan parlamentti hyväksyi edellisen pääministerin Julija Svyrydenkon eron toissapäivänä. Svyrydenkon eron myötä käytännössä koko hallitus irtisanoutuu. Parlamentti aikoo äänestää uusista ministerinimityksistä tänään.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Sää jatkuu suurimmassa osassa maata poutaisena. Aurinkoista ja lämmintä on etenkin maan länsiosassa ja Lapissa. Pohjois-Lapissa tulee aamulla paikoin sadekuuroja. Päivällä maan etelä- ja itäosassa kehittyy kumpupilviä, jotka voivat paikoin lauttaantua. Pohjoisessa lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 26 asteen välillä.
3: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moro, mitä äijä?
2: No moi, mikäs meininki?
1: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
2: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
1: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Launea.
6: Launea.fi.
8: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
9: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
16: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
18: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Munkin pitäisi taas pestä auto.
21: Tarviiko apua?
20: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
21: Pois alta!
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
23: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
24: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
25: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön. huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätelö.
0: Alepa. Urbaani legenda.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Kesällä 87 kajahti Italiasta. Asialla oli Sabrina Salerno, joka esiintyessään käytti vain etunimeään, ja biisi tietysti Boys, jonka nimessä on monesti myös suluissa Summertime Love. Kappale villitsi erityisesti Euroopassa nousten listakärkeen muun muassa Sveitsissä, Suomessa, Irlannissa, Espanjassa ja Hollannissa. Brittilistoilla kappale ylsi kolmanneksi. Kesäistä rantailoa ja pikkutuhmaa menoa tarjottiin videollakin sitä kuuluisaa vilautusta myöten.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
6: No näinhän se on.
7: Niin, mutta kun ei kuivaa.
6: No mikäs nyt?
7: Huopakatto vuotaa sateella.
6: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
7: Jaa, paljonko yhdessä paketissa on?
6: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
7: Jaa, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
6: Jes, tuukko hakee?
7: En, tuun. Tule
8: puhkiloon. Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
12: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen. Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
13: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
14: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
13: Bondora! Nonni, se oli siinä.
14: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
13: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
15: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki.

0: Voisport.
1: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
0: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Classic Hits. Kaikki klassikko hit

0: että mitä että? Pesiytynyt teidän terassille. Pörräävät jatkuvasti. Eikä auta karkotteet. Juu kyllä. Tänä kesänä on jälleen kyllä odotettavissa aikamoinen määrä pörrääviä huonoja kesäbiisejä. Mutta kyllä me tässä pystytään auttamaan.
1: Classic Summer Hits Club lauantaisin läpi kesän 8-10. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mattuppit. Motonet.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
10: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
4: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Pääministeri Petteri Orpo astui eilen illalla julkisuuteen selittämään Garden Helsinki Areena-hankkeesta syntynyttä kohua. Hän esiintyi muun muassa Ylen A-studiossa ja Ilta-Sanomien suorassa lähetyksessä. Kokoomuksen Orpo korosti päätöksen työllisyys- ja talousvaikutuksia ja sanoi päätöksen olevan ehdollinen. A-studiossa Orpo kuvasi suurimpien virheidensä tapauksessa olleen viestinnällisiä. Lisäksi Orpo sanoi uskovansa, että hankkeen saama tuki pienenee, koska hanke on puolittunut aiemmasta. Vaasassa tapahtuneesta 8-vuotiaan lapsen törkeästä pahoinpitelystä epäillään 16-vuotiasta ukrainalaista poikaa, Ilta-Sanomien tiedot kertovat. Poikaa ei ole aiemmin syytetty rikoksista Suomessa. Hän on kuitenkin itse kerran joutunut pahoinpitelen uhriksi muutamia vuosia sitten. Lisäksi törkeästä pahoinpitelystä alle 15-vuotiasta lasta, joka ei ole ikänsä takia rikosoikeudellisessa vastuussa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on esittänyt Ukrainan seuraavaksi pääministeriksi Serhi Koretskia. Ukrainan parlamentin puhemies Ruslan Stefantsuk kertoo. Koretski on toiminut Ukrainan öljyn ja kaasun jakeluyhtiö Naftogazin johtajana. Zelenski sanoo pitävänsä Koretskia parhaiten valmistautuneena henkilönä pääministerin tehtävään. Ukrainan parlamentti hyväksyi edellisen pääministerin Julija Svyrydenkon eron toissapäivänä. Svyrydenkon eron myötä käytännössä koko hallitus irtisanoutuu. Parlamentti aikoo äänestää uusista ministerinimityksistä tänään.
6: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Sää jatkuu suurimmassa osassa maata poutaisena. Aurinkoista ja lämmintä on etenkin maan länsiosassa ja Lapissa. Pohjois-Lapissa tulee aamulla paikoin sadekuuroja. Päivällä maan etelä- ja itäosassa kehittyy kumpupilviä, jotka voivat paikoin lauttaantua. Pohjoisessa lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 26 asteen välillä.
8: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
2: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuokset hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
5: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
7: Hei noita grilliin.
6: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
7: No nyt on kesäistä.
6: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut mehän puhuttiin...
10: En varannut risteilyä. Varasin illallisen.

0: merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
0: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Kelle te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
3: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
3: Eläköön!
6: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
7: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
8: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
7: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
8: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
10: No näinhän se on.
11: Niin, mutta kun ei kuivaa.
10: No mikäs nyt?
11: Huopakatto vuotaa sateella.
10: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
11: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
10: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
11: Joo. Ja niitä saat olla hinnalla 2.
10: Jes, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-ilon.
13: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
14: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
16: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
17: Tosi usein siellä retkellä oli tämmönen jeppikuski, joka tykkäsi kiusata mua. Ja mä tiesin sen, että se tulee viskaseen mut mereen, vaatteet päällä, jossain vaiheessa. Ja mä aina yritin kouluttaa niitä mun matkustajia siinä, että hei, että sit kun se tilanne tulee, niin auttakaa nyt saa.
16: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Nauti kaikista kesän klassikoista, Classic Hitsiltä, läpi kesän. With the Sultans. With the Sultans of Swing. Kanava, jota kuuntelet, on Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
1: No näinhän se on.
2: Niin, mutta kun ei kuivaa.
1: No mikäs nyt?
2: Huopakatto vuotaa sateella.
1: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
2: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
1: Yhdessä on 3 neliöä valmista kattopintaa.
2: Joo, ja

0: Niitä saa tuolla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule
2: Puuhkiloon! Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
6: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari, joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
7: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
13: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
12: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
13: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
12: Niin?
13: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
12: Mikä?
13: Tyyppivika.
12: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
13: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
14: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
19: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Puhelinhuollot pikana.
4: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Pitäskö syödä helmisimpukassa?
6: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
5: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
16: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
17: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
18: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
17: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
19: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
20: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
21: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
22: Käyttöauto.
21: Arkeen ja unelmiin.
23: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksillaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki, töki, töki, töki, töki.
24: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
25: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
26: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
25: No mitä mä sitten teen?
26: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
25: No miksei?
26: Vapaus alkaa vatsasta.
27: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
28: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kaikki oppositiopuolueet vaativat, että eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kutsuu viipymättä eduskunnan koolle. Oppositioryhmät haluavat, että pääministeri Petteri Orpo ja hallitus vastaavat eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtion tukipäätöstä koskeviin kysymyksiin ja pääministerin vastuu eduskunnalle voi toteutua. Opposition kirjelmä on lähtenyt sekä perussuomalaisten Halla-aholle että kokoomuksen Orpolle. Halla-aho sanoo olevansa valmis harkitsemaan vakavasti eduskunnan kutsumista koolle kesken istuntokauden. Asiasta kertoi ensin Iltalehti. Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee 3 pääkaupunkiseudulla toimivaa kauneudenhoitoalan yritystä rikoksesta. Poliisi selvittää, onko samojen toimijoiden hallinnoimissa yrityksissä käytetty Suomessa luvattomia lääkeaineita. Poliisin tiedossa ei ole, että lääkeaineiden käytöstä olisi aiheutunut vammoja. Kyseessä on tutkinta pistoshoidoissa käytetyistä lääkeaineista, joilla ei ole Suomessa myyntilupaa tai jotka ovat muuten luvattomia reseptilääkevalmisteisiin rinnastuvia tuotteita. Ukrainassa on osoitettu mieltä puolustusministeri Mihailo Fedorovin puolesta, ukrainalaismedia uutisoi. Ukrainan parlamentti hyväksyi toissapäivänä Ukrainan pääministerin eron, jonka myötä käytännössä koko Ukrainan hallitus irtisanoutuu. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on sanonut, ettei olisi nimittämässä Fedorovia takaisin puolustusministeriksi. Päätös on aiheuttanut ukrainalaisissa tyrmistystä. Ukrainalaismedian mukaan päätöksen taustalla olisivat Fedorovin ja Ukrainan asevoimien komentajan Oleksandr Sirskiin tulehtuneet välit.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Sää jatkuu suurimmassa osassa maata poutaisena. Aurinkoista ja lämmintä on etenkin maan länsiosassa ja Lapissa. Pohjois-Lapissa tulee aamulla paikoin sadekuuroja. Päivällä maan etelä- ja itäosassa kehittyy kumpupilviä, jotka voivat paikoin lauttaantua. Pohjoisessa lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 26 asteen välillä.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Kanava, jota kuuntelet, on

missasitko keväällä Michael Jacksonin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Michael Jacksonin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Tulossa yhdeltä, kolme yhdeltä, kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
2: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
3: Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
4: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
2: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun. Tule puu-ilon.
6: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Kille te hurraatte?
10: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
11: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
12: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
13: Eläköön!
14: Lisää tuotteita.
15: Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
16: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
17: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
18: Ai jaa.
17: Ei, lopeta, tulee lommoja.
18: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
17: Mikä?
18: Sulla on autossa exhaust-pipetusblokkus.
17: Mikä?
18: On se tyyppivika.
17: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
18: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
19: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
6: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
9: Alepa, urbaani legenda.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
2: 16. heinäkuuta vuonna 1966 löivät Eric Clapton, Jack Bruce ja Ginger Baker viisaat päänsä ja soittimensa yhteen. In a white room with black curtains. Kolmikko muodosti Creamin, joka pysyi yhdessä vain 2 vuoden ja 4 kuukauden ajan, mutta saivat tuossa ajassa kasaan 1 kultaa ja 2 platinaa myynyttä levyä. Vuonna 2012 Queenin Bohemian Rhapsody äänestettiin Briteissä kautta aikaan parhaaksi kappaleeksi, päihittäen vain niukasti Michael Jacksonin Billie Jeanin. 16. heinäkuuta syntyneestä löytyy vuodelta 1952 The Policesta tuttu Stuart Copeland. 16. heinäkuuta kuolleiden joukosta löytyy esimerkiksi tämän hitin naislaulaja. Englantilaislaulaja Jane Birkin kuoli 76-vuotiaana tällä päivämäärällä vuonna 2023. Hän lauloi Je t'aime-kappaleessa yhdessä Serge Gainsbourgin kanssa vuonna 1969. Vuonna 2012 maailma menetti puolestaan John Lordin. Hän oli Deep Purplein kosketin soittaja.
1: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Classic Hits. Kuumimmat

0: Tulossa tasalta. 3 1:ltä 1 huippuartisti. 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi. Viking
6: Line. Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
7: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja.
6: Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
13: Hei, Mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki, töki, töki,
14: töki, töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
15: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
16: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
17: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
16: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
19: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
20: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
21: Kun opinnot alkaa, sittari

0: päälle tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
2: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
3: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä Finsoffat.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

vain isoimpia kesähittejä läpi kesän. Classic Summer Hits Club lauantaisin 8-10. Kesän kuumimmat bileet löydät meiltä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
5: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
7: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
9: En.
8: Mut meidän piti viedä
9: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää.
10: Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä.
9: En.
11: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
14: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
13: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
14: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
15: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
16: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
17: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
18: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
19: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
18: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
20: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
21: Hei noita grilliin.
20: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
21: No nyt on kesäistä.
20: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
22: Visit K-Supermarket.
20: Tavallista parempi ruokakauppa.
23: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
24: On helppo.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kaikki oppositiopuolueet vaativat, että eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kutsuu viipymättä eduskunnan koolle. Oppositioryhmät haluavat, että pääministeri Petteri Orpo ja hallitus vastaavat eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtiontukipäätöstä koskeviin kysymyksiin ja pääministerin vastuu eduskunnalle voi toteutua. Opposition kirjelmä on lähtenyt sekä perussuomalaisten Halla-aholle että kokoomuksen Orpolle. Halla-aho sanoo olevansa valmis harkitsemaan vakavasti eduskunnan kutsumista koolle kesken istuntokauden. Asiasta kertoi ensin Iltalehti. Useat eri verkkosivut näyttävät toimivan huonosti Suomessa ja ulkomailla. Suomessa hitautta on ollut ainakin Veikkauksen, MTV-katsomon ja Elisan verkkosivuilla. Viaplayn sivuilla on viesti, jonka mukaan sivulla voi esiintyä häiriöitä. Ruotsissa uutisoidaan, että peliyhtiö ATG:n verkkosivut eivät toimi. Yritykset eivät ole toistaiseksi kertoneet häiriöidensä syistä. Ukrainassa on osoitettu mieltä puolustusministeri Mihailo Fedorovin puolesta, ukrainalaismedia uutisoi. Ukrainan parlamentti hyväksyi toissapäivänä Ukrainan pääministerin eron, jonka myötä käytännössä koko Ukrainan hallitus irtisanoutuu. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on sanonut, ettei olisi nimittämässä Fedorovia takaisin puolustusministeriksi. Päätös on aiheuttanut ukrainalaisissa tyrmistystä. Ukrainalaismedian mukaan päätöksen taustalla olisivat Fedorovin ja Ukrainan asevoimien komentajan Oleksandr Syrskiin tulehtuneet välit.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Sää jatkuu suurimmassa osassa maata poutaisena. Aurinkoista ja lämmintä on etenkin maan länsiosassa ja Lapissa. Pohjois-Lapissa tulee aamulla paikoin sadekuuroja. Päivällä maan etelä- ja itäosassa kehittyy kumpupilviä, jotka voivat paikoin lauttaantua. Pohjoisessa lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 26 asteen välillä.
3: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
13: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
14: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
15: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
14: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
15: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
14: Niin?
15: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
14: Mikä?
15: Tyyppivika.
14: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
15: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
16: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
17: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
19: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
20: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi. Ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
21: Heippa,
22: naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut

0: varautua. Terveisin ilmasto.
1: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

Muistatko tämän? Tai tämän? Nämä ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Tule puu-ilon.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Launea.
7: Launea.fi.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
11: Hei noita grilliin.
10: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
11: No nyt on kesäistä.
10: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
13: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
14: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
13: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
18: Eloveena. Täyttä eloa.
19: Ja nyt soittaa Anne.
20: Moi.
19: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
20: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3 levähdyspaikalla.

0: mut nähtiin sentään pari oravaa.
1: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
0: Jep.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
3: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
7: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
6: Eiku, mä yritin vaan.
7: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
6: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
7: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Munkin pitäis taas pestä auto.
14: Tarviiko apua?
13: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
14: Pois alta! Ah!
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
0: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
17: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
18: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
19: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
0: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
20: Hei noita grilliin.
0: Pirkka vesimeloni €19 kilo.
20: No nyt on kesäistä.
0: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
21: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Useat eri verkkosivut näyttävät toimivan huonosti Suomessa ja ulkomailla. Suomessa hitautta on ollut ainakin Veikkauksen, MTV Katsomon ja Elisan verkkosivuilla. Viaplayn sivuilla on viesti, jonka mukaan sivulla voi esiintyä häiriöitä. Ruotsissa uutisoidaan, että peliyhtiö ATG:n verkkosivut eivät toimi. Yritykset eivät ole toistaiseksi kertoneet häiriöidensä syistä. Kaikki oppositiopuolueet vaativat, että eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kutsuu viipymättä eduskunnan koolle. Oppositioryhmät haluavat, että pääministeri Petteri Orpo ja hallitus vastaavat eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtiontukipäätöstä koskeviin kysymyksiin, ja pääministerin vastuu eduskunnalle voi toteutua. Opposition kirjelmä on lähtenyt sekä perussuomalaisten Halla-aholle että kokoomuksen Orpolle. Halla-aho sanoo olevansa valmis harkitsemaan vakavasti eduskunnan kutsumista koolle kesken istuntokauden. Asiasta kertoi ensin Iltalehti. Ukrainassa on osoitettu mieltä puolustusministeri Mihailo Fedorovin puolesta, ukrainalaismedia uutisoi. Ukrainan parlamentti hyväksyi toissapäivänä Ukrainan pääministerin eron, jonka myötä käytännössä koko Ukrainan hallitus irtisanoutuu. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on sanonut, ettei olisi nimittämässä Fedorovia takaisin puolustusministeriksi. Päätös on aiheuttanut ukrainalaisissa tyrmistystä. Ukrainalaismedian mukaan päätöksen taustalla olisivat Fedorovin ja Ukrainan asevoimien komentajan Oleksandr Sirskiin tulehtuneet välit.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
23: Sää on monin paikoin poutainen. Lämpötila on pitkälti 20 ja 26 asteen välillä. Hellelukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on viileämpää. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Pilvisyys on vaihtelevaa. Yöstä alkaa.

0: Vilkkain pilvisyys lisääntyy koko maassa lännestä alkaen.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Kesän kuumimmat bileet ovat täällä. Lauantaisin 8-10 Classic Summer Hits Club. Matot sivuun ja juomat kylmään.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Putki päälle kolmelta. Classic Hits.
0: Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä.

0: muistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
0: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
0: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
4: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
3: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
4: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Menikö se?
7: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
7: jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,5.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kärkkäiseltä löytyy.
6: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
7: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
8: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
15: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
17: Classic Hits.
18: Kaikki klassikot.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Vuonna 1981 oli tarjolla periamerikkalaista kitararokkia, tosin tekijänään aussi Rick Springfield. Jesse's Girl-kappaleella kesti pitkään nousta listakärkeen Yhdysvalloissa, sillä helmikuussa julkaistu biisi saavutti piikkipaikan vasta elokuussa, ja tämä jäi myös Springfieldin ainokaiseksi listaykköseksi. Mutta kuka se Jessin tyttö sitten on? No, hän oli Rickin kanssa samalla lasinkäsittelykurssilla olleen kaverin tyttöystävä, johon Rick ihastui saamatta vastakaikua kuitenkaan. Tytön nimeä Springfield ei enää muista.

0: Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Voi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
6: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
8: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
9: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
10: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
9: Sellainen on Puuhama.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
15: Hei, noita grilliin.
14: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
15: No nyt on kesäistä.
14: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
18: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen, vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
19: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, miten voin auttaa?
1: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
15: No näinhän se on.
1: Niin, mutta kun ei kuivaa.
15: No mikäs nyt?
1: Huopakatto vuotaa sateella.
15: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
1: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
15: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
1: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
15: Jes, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule puu-iloon.
6: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.

0: Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:lta. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapapäässy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
7: No näinhän se on.
8: Niin, mutta kun ei kuivaa.
7: No mikäs nyt?
8: Huopakatto vuotaa sateella.
7: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
8: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
7: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
8: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
7: Jes, tuukko hakee?

0: Mäkkärin kamut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
9: On helppo.
10: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
11: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
12: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
11: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
13: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpo kertoo pyytäneensä puhemies Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus antaa ensi viikon tiistaina tiedonannon eduskunnalle ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle. Tiedonannon jälkeen eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta. Kaikki oppositiopuolueet ovat ilmoittaneet haluavansa, että hallitus vastaa eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtion tukipäätöstä koskeviin kysymyksiin. Näin pääministerin vastuu eduskunnalle voi toteutua. Eduskunta on tällä hetkellä istuntotauolla. Useat eri verkkosivut toimivat huonosti Suomessa ja ulkomailla. Suomessa hitautta on ollut ainakin Veikkauksen, MTV Katsomon ja Elisan verkkosivuilla. Viaplayn sivuilla on viesti, jonka mukaan sivulla voi esiintyä häiriöitä. Ruotsissa uutisoidaan, että

0: peliyhtiö ATG:n verkkosivut eivät toimi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tietoturva-asiantuntija Roni Kokkolan mukaan vika johtuu Amazonin CloudFront-pilvipalvelun häiriöstä. Kyseistä palvelua käyttävät useat verkkopalvelut. Ukrainan parlamentti on hyväksynyt Serhi Koretskiin uudeksi pääministeriksi, kertoo uutistoimisto Reuters. Koretski johti aiemmin valtion omistamaa energiayhtiö Naftogaasia. Samaan aikaan Ukrainassa on osoitettu mieltä puolustusministeri Mihailo Fedorovin puolesta, sillä presidentti Volodymyr Zelenski ei ole nimittämässä häntä uudelleen tehtävään. Ukrainalaismedian mukaan päätöksen taustalla ovat Fedorovin ja asevoimien komentajan Oleksandr Sirskiin tulehtuneet välit.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Sää on monin paikoin poutainen. Lämpötila on pitkälti 20 ja 26 asteen välillä. Hellelukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on viileämpää. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Pilvisyys on vaihtelevaa. Yöstä alkaen pilvisyys lisääntyy koko maassa lännestä alkaen.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä pysäytyksettä.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Hittiputki jatkuu tuossa tuokiossa.
0: Classic Hits.
2: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
6: Suomalaiset taas on vähän enemmän semmoisia melankolisia, eikä nyt välttämättä halua hihuloida siellä nuotiotulella laulaen mitään piristävää. Eli sitten kun vihdoin ne oli sen verran kännissä, että rupesi laulattaa, niin sittenhän se oli aina semmoista todella melankolista.
7: Joo, joo.
6: Kaikki aina ihmetteli, että mitä te oikein laulatte? Mutta jotain meidän perus.
5: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
1: Tämä putki ei katkea. Hittiputki 3-5.

0: Classic Hits -hittiputki jatkuu aivan pian. Classic Hits.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Putkista parhain. Classic Hits -hittiputki. 3-5.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset. Eilen Laukaassa Nammon Vihtavuoren ruutitehtaalla tapahtuneen räjähdyksen syyksi selvisi paineputken sahaaminen. Asiasta kertoo onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Hannu Hänninen. Räjähdyksessä kuoli yksi ihminen ja toinen loukkaantui. Hännisen mukaan räjähdyksessä kuollut henkilö oli ollut sahaamassa paineputkea. Putken sisältä löytyi jäämiä räjähtävästä aineesta. Toistaiseksi ei ole tiedossa, mitä ainetta putkesta löytyi. Pääministeri Petteri Orpo kertoo pyytäneensä puhemies Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus antaa ensi viikon tiistaina tiedonannon eduskunnalle ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle. Tiedonannon jälkeen eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta. Kaikki oppositiopuolueet ovat ilmoittaneet haluavansa, että hallitus vastaa eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtiontukipäätöstä koskeviin kysymyksiin. Näin pääministerin vastuu eduskunnalle voi toteutua. Eduskunta on tällä hetkellä istuntotauolla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pitää ensi yönä puheen kansalle kello 4 Suomen aikaa. Ilta-Sanomat näyttää puheen suorana. Puheen on ennakoitu käsittelevän vaaliturvallisuutta. Trump on toistuvasti esittänyt virheellisiä väitteitä vuoden 2020 vaaleista, postiäänestyksestä ja äänestyskoneista. Reutersin mukaan Valkoinen talo pohtii, paljastaisiko Trump tiedustelutietoa Kiinan toiminnasta vuoden 2020 vaaleissa.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Sää on monin paikoin poutainen. Lämpötila on pitkälti 20 ja 26 asteen välillä. Hellelukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on viileämpää. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Pilvisyys on vaihtelevaa. Yöstä alkaen pilvisyys lisääntyy koko maassa lännestä alkaen.
2: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Tämä putki ei katkea. Hittiputki 3-5.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki, jatkuu kohta. Classic Hits.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
0: Putkista parhain. Classic Hits, hittiputki. 3-5.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95, never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02-02-30.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
5: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
7: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena... Huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
8: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
0: 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä pysäytyksettä. Classic Hits, hittiputki.

0: Classic Hits, hittiputki. Jälleen huomenna 3:00. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ylen mukaan Tokmanni on lähettänyt näpistyksistä 80 euron selvittelykululaskuja tuhansille ihmisille. Ketju on kerännyt maksuilla viime vuonna noin 500 000 euroa. Asia nousi esiin, kun 13-vuotiaan pojan isä sai laskun Tornion Tokmannissa tapahtuneen näpistyksen jälkeen. Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen on arvioinut, ettei asiakkaalla ole maksuvelvollisuutta. Pääministeri Petteri Orpo kertoo pyytäneensä puhemies Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle istuntotauolta. Hallitus antaa ensi viikon tiistaina tiedonannon eduskunnalle ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle. Tiedonannon jälkeen eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta. Kaikki oppositiopuolueet ovat ilmoittaneet haluavansa, että hallitus vastaa eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtiontukipäätöstä koskeviin kysymyksiin. Liikemies Vesa Keskistä ei enää syytetä huumausaineen käyttörikoksesta. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden mukaan asiassa tehtiin syyttämättä jättämispäätös kesäkuun alussa. Keskistä syytetään kuitenkin yhä törkeästä rattijuopumuksesta liittyen marraskuun 2025 tapahtumiin. Venäjä harjoitteli viime viikolla oikeilla ammuksilla Peipsijärvellä vain muutaman kilometrin päässä Viron rajasta, kertoo Postimees. Viron puolustusministerin Hanno Pevkurin mukaan kyse ei ollut rutiinista. Pevkurin mukaan Venäjä ei ole aiemmin tehnyt aseharjoituksia Peipsijärvellä. Hänen mukaansa harjoituksessa vaikutti olevan kyse vesidroonien torjumisesta.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Sää on monin paikoin poutainen. Lämpötila on pitkälti 20 ja 26 asteen välillä. Hellelukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on viileämpää. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Pilvisyys on vaihtelevaa. Yöstä alkaen pilvisyys lisääntyy koko maassa lännestä alkaen.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Missasitko keväällä Michael Jacksonin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Michael Jacksonin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo.
3: Klassikko. Herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Argentiina löi Englannin jalkapallon miesten MM-kisojen dramaattisessa välieräottelussa myöhään eilisiltana maalein 2-1. Argentiina pelaa siis sunnuntaina loppuottelussa Espanjaa vastaan. Espanjan ja Argentiinan välistä MM-finaalia ei olla nähty koskaan aiemmin. Tilastopalvelu Optan mukaan maailmanrankingin 1 ja 2 eivät ole koskaan kohdanneet minkään MM-kisojen missään vaiheessa. Espanja päihitti toissapäivänä omassa välierässään Ranskan. Suomen aikaa lauantaina

0: torstain ja sunnuntain välisenä yönä pelattavassa pronssiottelussa toisensa kohtaavat Ranska ja Englanti. Britanniassa on takavarikoitu miljoonien eurojen arvoinen lasti väärennettyjä jalkapallopaitoja, kertoo The Guardian. Edinburghin viranomaiset takavarikoivat yli 58 000 paitaa ja peliasua, joita oli tarkoitus levittää jalkapallon MM-kisojen aikana. Lastin arvoksi arvioidaan noin 6,4 miljoonaa euroa. Tuotteiden joukossa oli muun muassa Skotlannin, Englannin, Espanjan, Portugalin ja Ranskan paitoja. Ruotsista Suomen edustajaksi siirtynyt pikajuoksijatähti Noora Lindahl arvostelee Ruotsin yleisurheiluliittoa kovin sanoin. Lindahl kertoo Track and Talk-podcastissa pyytäneensä Ruotsista apua harjoittelupaikan löytämiseen, mutta ei saanut tukea. Hänen mukaansa myös Ruotsin olympiakomiteasta sanottiin, ettei häneen uskota. Lindahl kiittää Suomea ja Suomen urheiluliittoa lämpimästä vastaanotosta. Lindahl juoksi Joensuussa viime viikolla huippuajan 100 metrillä. Tulos 11,15 sekuntia jäi vain 200 päähän Suomen ennätyksestä. Tulos olisi Ruotsin ennätys, mutta siksi sitä ei merkitä, sillä Lindahl on vaihtamassa edustusoikeuttaan. Hänestä tulee Suomen virallinen edustaja vuoden 2028 alussa. NHL:ssä solmittiin jättisopimus. Flyers kiinnitti eilen tähtihyökkäjä Trevor Zegrasin 4 vuodeksi 36,5 miljoonalla dollarilla. Zegrasin vuosiansiot ovat siis hieman yli 9 miljoonaa dollaria vuodessa. 25-vuotias Zegras oli Flyersin toiseksi paras pistemies viime kaudella. Hän kokosi 81 ottelussa tehot 26 plus 41. Yhdysvaltalainen Zegras on pelannut NHL:ssä vuodesta 2020 lähtien. Hän pelasi 5 kautta Anaheim Ducksissa, kunnes siirtyi viime kaudella Philadelphiaan.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits. This is the story of my baker.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
1: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi
2: Girls Chat.
3: Siivoamisesta ja tollasistahan tulee aina riita niin ihan ilman niin kuin lastakin.
4: Joo, toi on totta. Mun ainut vinkki on tohon se, että tehkää selväksi, mitkä on teille niin kuin sellaisia, että jotkut tykkää vaikka tehdä ruokaa, jotkut haluaa tehdä jotain. Että sanokaa se äänen kommunikointi. Esimerkiksi minä en tykkää tehdä ruokaa.
3: Niin.
4: Mä oon mun edellisissä parisuhteissa tehnyt hyvinkin selväksi, että jos sä tykkäät tehdä ruokaa, niin mä mielelläni maksan vaikka ne kaikki ruoka-aineet ja joku toinen tekee sen ruoan, koska muuten mä vaan tilaisin.
3: Mut toi on paha, koska esim. Niin kuin
1: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset. Lämmin sää väistyy viikonloppuna suurimmassa osassa Suomea. Huomenna on vielä pääosin lämmintä ja aurinkoista, ja lämpötila voi nousta 27 asteeseen. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Antti Jylhä-Ollilan mukaan hellettä voi olla etelästä Oulun korkeudelle asti. Viikonloppuna sateet leviävät laajalle, ja vettä voi tulla paikoin jopa 50 mm. Runsaimmat sateet alkavat Länsi-Suomessa viikonloppuna ja liikkuvat kohti koillista. Pääministeri Petteri Orpo kertoo pyytäneensä puhemies Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus antaa ensi viikon tiistaina tiedonannon eduskunnalle ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle. Tiedonannon jälkeen eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta. Kaikki oppositiopuolueet ovat ilmoittaneet haluavansa, että hallitus vastaa eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtiontukipäätöstä koskeviin kysymyksiin. Näin pääministerin vastuu eduskunnalle voi toteutua. Eduskunta on tällä hetkellä istuntotauolla. Venäjä harjoitteli viime viikolla oikeilla ammuksilla Peipsijärvellä vain muutaman kilometrin päässä Viron rajasta, kertoo Postimees. Viron puolustusministerin Hanno Pevkurin mukaan kyse ei ollut rutiinista. Pevkurin mukaan Venäjä ei ole aiemmin tehnyt aseharjoituksia Peipsijärvellä. Hänen mukaansa harjoituksessa vaikutti olevan kyse vesidroonien torjumisesta.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on monin paikoin poutainen. Lämpötila on pitkälti 20 ja 26 asteen välillä. Hellelukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on viileämpää. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Pilvisyys on vaihtelevaa. Yöstä alkaen pilvisyys lisääntyy koko maassa lännestä alkaen.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. I'm

0: Haloo, puhelimessa. Ai, mitä että? Vesiintynyt teidän terassille. Pörräävät jatkuvasti. Eikä auta karkotteet. Joo, kyllä. Tänä kesänä on jälleen kyllä odotettavissa aikamoinen määrä pörrääviä huonoja kesäbiisejä. Mutta kyllä me tässä pystytään auttamaan.
1: Classic Summer Hits Club. Lauantaisin. Läpi kesän. 8-10. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Hei sinä, onko tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Kelle te hurraatte?
8: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
9: Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
12: Eläköön!
13: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
14: Auto, auto, auto, Vex. Auto, auto, auto, Vex.
15: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
14: Auto, auto, autovex.
16: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
17: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
18: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
19: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muu mamma, ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
6: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
12: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
18: Alepa. Urbaani legenda.
0: Classic Hits.
5: Kaikki klassikko.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Sähköä kesäbiiseihin tuo vuodelta 1983 Eddie Grant. Electric Avenue oli musiikkivideonsa ansiosta yksi isoimpia hittejä tuona vuonna. Itse laulun Avenue viittaa Brixtonissa sijaitsevaan markkinakatuun, jonka varrella mellakoitiin vuonna 1981 yhä ajankohtaisen asian osalta. Paikallinen tumma karibialaisväestö kritisoi pääasiallisesti valkoista poliisikuntaa syrjinnästä ja kaltoinkohtelusta. Tätä asetelmaa laulu sitten peilaa. Sähköisen tuosta Avenuesta tekee kuitenkin se seikka, että kyseinen katu oli ensimmäinen tuolla alueella, mille tuli aikanaan sähkövalaistus.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätki vänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi lounea.
4: Lounea.fi.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
15: No näinhän se on.
16: Niin, mutta kun ei kuivaa.
15: No mikäs nyt?
16: Huopakatto vuotaa sateella.
15: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,90.

0: Sä 99.
1: Joo. Paljonko yhdessä paketissa on?
0: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
1: Joo. Ja niitä saat olla hinnalla 2.
0: Jes. Tuukko hakee?

0: Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
1: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

Muistatko tämän? Tai tämän? Nämä ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kristää. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
13: 02:03:0.
11: No, soitan ehkä itsekin.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
16: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
15: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kesän kuumimmat klassikot Classic Hitsiltä. Läpi kesän. Classic Hits. Kuumimmat kesähitit samalta

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
6: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
9: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
8: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
9: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
14: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
16: Hei noita grilliin.
15: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
16: No nyt on kesäistä.
15: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
19: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
20: Alepa, urbaani legenda.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 20. heinäkuuta vuonna 1975 hyppäsi Bruce Springsteenin E Street-bändin riveihin eräs Steven Van Zandt. Myöhemmin Little Steven nimelläkin tunnettu Van Zandt on jatkanut näihin päiviin asti kokoonpanossa. Vuonna 1986 sai ensi-iltansa Sid ja Nancy-elokuva, nimirooleissa Sex Pistolsin Sid Vicious'ena ja hänen tyttöystävänään Nancy Spongenina nähtiin Gary Oldman ja Chloe Webb. That's what I need from her is forever love. Vuonna 1996 tuli Gary Barlowsta ensimmäinen Take That-jäsen, joka onnistui haalimaan soolona haltuunsa brittilistan kärkitilan. Kappale oli Forever Love ja se kuultiin myös John Bon Jovin ja Thandie Newtonin tähdittämässä The Leading Man-elokuvassa. 20. heinäkuuta syntyneiden joukosta löytyy muun muassa vuodelta 1945 Kim Carnes ja The Moody Blues-basisti John Lodge. Vuotta myöhemmin syntyi taas sen kitaravelho Carlos Santana. Sex Pistols-rumpali Paul Cook syntyi taas sen vuonna 1956. Ja Simple Minds-kosketin soittaja Michael McNeil vuonna 1958. Mainitaan vielä grunge-miehet Chris Cornell, joka syntyi vuonna 1964, ja Pearl Jamista tuttu Stone Gossard, joka syntyi vuonna 1966. 20. heinäkuuta vuonna 2017 maailma menetti yhden isoista äänistään, kun Linkin Parkin solistina tutuksi tullut Chester Bennington päätyi riistämään henkensä vain 41-vuotiaana.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Kesähiteistä kovimmat. Classic Hits.

0: 80-luvun hitit tehosoitossa. Classic Hitsillä. Tunti kasaria kasilta tulossa. Classic Hits.
1: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
4: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Varasitko jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä vielä.
3: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentää mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Classic Hits. Kaikki klassikko-hitit samalta.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
2: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
3: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Autoalle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan, pelaamaltilla.fi.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
9: Joo.
8: No sit mä jään tää sun perään.
9: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
8: Psst, et kerro kellekään.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
11: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
12: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
12: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
12: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
16: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
15: Bondora! Nonni, se oli siinä.
16: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
15: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
17: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
18: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
19: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
18: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
19: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
18: Niin?
19: Niin, et se näyttäis olevan elektrius dementialis.
18: Mikä?
19: Tyyppivika.
18: Mut eihän tää ois käynnissä.
19: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Classic Hits ja tunti kasaria kasilta. Kaikki 80-luvun kovimmat kipaleet.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
2: Tulosyy: nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
3: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
5: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
9: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
10: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: 80-luvun isoimmat hitit. Tämä on Tunti Kasaria Kasilta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
2: Hei, noita grilliin.
1: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Voi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
17: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
18: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
17: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
19: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
20: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta.

0: Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: 8:00–9:00. Tunti kasaria. Arkisin, aamuin, illoin. Classic Hits.

Missasitko keväällä Michael Jacksonin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Michael Jacksonin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Tunti kasaria kasilta. Jälleen huomennaamuna kasilta. Classic Hits.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Ponnista, rakas. Ponnista.
5: Tuu, Jani, pois sieltä.
4: Ponnista, pää näkyy jo.
5: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
4: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
5: Mitä? Miten niin?
4: Kätilö, mihin menit? Halo?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot
9: pikana. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
12: Ai sulle?
11: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
11: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
16: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
17: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapapäässy. Galleria Juhani Palmu, Hermentie 10, Alaherme, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
18: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
19: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
20: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.

Kesän kuumimmat bileet ovat täällä. Lauantaisin 8-10 Classic Summer Hits Club. Matot sivuun ja juomat kylmään.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
2: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Supla. Se on puhelimessa ja sovelluskaupassa.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Tarttuvaan biisiin tarvitaan joku hyvä koukku ja omat tanssimuuvit. Tämä toimii edelleen, kun seuraa TikTok-sukupolven hommia, mutta loppuvuodesta 1986 tempun teki jo reilusti ennen tämmöisiä kiinalaisten sovellushömpötyksiä The Bangles. Walk Like an Egyptian ei itse asiassa lähtenyt tanssiliikkeestä liikkeelle, vaan biisin tekijä Liam Sternberg sai ajatuksen päähänsä seurattuaan Englannissa kanaaliveneen kannella tasapainoilleita ihmisiä. Heidän liikehdintänsä toi mieleen muinaiset egyptiläiset seinämaalaukset ja siitä se ajatus sitten lähti ja tanssivillityshän siitä syntyi.

0: kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
2: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

Muistatko tämän? Tai tämän? Nämä ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
5: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi. Ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
7: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi. Koti.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin. Älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrill Svartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills tuotteet valituista Hok Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Haloo, puhelimessa. Ai, mitä että? Pesiintynyt teidän terassille. Pörräävät jatkuvasti. Eikä auta karkotteet. Joo, kyllä. Tänä kesänä on jälleen kyllä odotettavissa aikamoinen määrä pörrääviä huonoja kesäbiisejä. Mutta kyllä me tässä pystytään auttamaan.
1: Classic Summer Hits Club lauantaisin läpi kesän 8-10. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
2: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

Missasitko keväällä Michael Jacksonin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Michael Jacksonin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

Kesän kuumimmat bileet ovat täällä. Lauantaisin 8-10 Classic Summer Hits Club. Matot sivuun ja juomat kylmään.

0: Life. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kesän kuumimmat klassikot Classic Hitsiltä. Läpi kesän. Classic Hits. Kuumimmat kesähitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Michael Jacksonin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.